Ale nezabude nikdy, koho syn si ty. S kým si ty? S kým si? S kým si ty? Povedz mi, s kým si? Povedz mi, s kým si ty? Či jediného syn si ty? Alebo vyjebane syn si ty?

Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

Na svete aj podstatnejšie sú daktoré veci. Po dva, po tri naláli si ešte každá deci. Nemusia stále tahať iba krávské struky. Aj na nežné pohľadenia majú svoje ruky. Nevyprávaj, milá Marto, ale zatni pesce. Vyzíráš ty jak fiflena, kerá robí dnesce. Bez teba sa implant zvlniť aj tak nepodarí. A ešte ta vymláci aj ten tvoj chmulostarý.

0: jen je to není droga, bez ktorej sa nedá žiť. Atraktívna žihárčanka raz si musí vyrazit. Na Královské sa i mužcecky nechce dalej škúliť. Do baru sa posadzili a začali húliť.
1: Chytnú zmačku za dáhnut, chytnú zmačku za dáhnut, chytnú zmačku za dáhnut, chytnú zmačku za dáhnut, chytnú zmačku za dáhnut, chytnú zmačku za dáhnut, chytnú zmačku za dáhnut, chytnú zmačku za dáhnut.
0: Každá správna robka kravu denne dojít musí. Všetky tie, co sa jim nesce, to sú iba husy. A tá Marta spochabená, stvorenie je iné. Všetky sa k nej pripojili, kričá, dojít nie.
1: Veď